Auðsgaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þér dengur, leðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausjálappi vangi og fiður. Borgar svo okkur er mest á eigum þess betjana presta. En þeir giftu missa sem maka